واجب كان ستياب بمرنتا نغارا باغيا دان بمرنتا ولايا ان برساتوان انتوك من منتوك پنگا دلان جالور چپات خصوص گنا منی سلنگار کان پرسیدنت ینگ برلانگ سونگ سچارا برکلان جوتان سات منگنا پی پرمبسان منگنائی ایر او اوتر سبوت منتری نگارا اوڈوسان پرنسولیا کلوہان پبلک دان پنوسیان ڈاکٹر جیتندر سنگھ منتکان بابا پروبہان دال

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، ترانه فلمی، برنامه روحانی، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

در همین حال مقامات پاکستانی سبتنا میں 13 مدرسے خصوصی جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان را لغو کر دیان ودیا میکنن کے مدیریت کارکنان و دانش آموزان انہا در اعتراضات جاری دست داشتیان. از سوی دیگر کشمیری های بریتانیایی امروز در مقابل کنسولگری پاکستان در بیرمنگام در مورد گزارش های مربوط به مرگ غیر نظامیان در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراض کردند. هند حملات اخیر به چندین کشتی دریایی در تنگ هرمز را به شدت محکوم کرده و گفته است که هدف قرار دادن کشتی های تجاری وزیر بناهای غیر نظامی

اللہ یہ ہے نشان دہندہ تعہد جمعی بروح ہند آگاہی ملی میرا سے فرہنگی و آرمان ہے مبارز برائے آزادی تنشہ در غرب آسیا پس از گزارش ایران و ایالات متحدہ از تبادلات نظامی جدید تشدید یافتی است. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعا کرد که نیروی حوافظای این کشور یک پایگاه هوایی آمریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در اردن را با مشک بالستیک مورد هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد که این حملات در پاسخ به اقدامات نظامی ایالات متحده علیه ایران انجام شده است. این نهاد نام برده متعهد است که تا پایان تهدیدات و اقدامات خصمانه ایالات متحده عملیات خود را ادامه خواهد داد. در همین حال ارتش ایالات متحده اعلام کرد که چندین مشک بالستیک که شریک شده از ایران را در آنچه که آن را تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی در منطقه توصیف کرد رهگیری کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که مشک های راهگیری شده اند و نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش هستند.

So there are BRICS, Shamil Brazil, Chin, Misr, Ethiopia, Hind, Indonesia, Iran, Russia, Arabistan, Saudi, Africa, Junubi, Waimarate, Mutahede, Arabist. شنوندگان عزیز، پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای آفت لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را گوش بدهید. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند در حفاظت از ببرها در بیابان پیشرو است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، گوینده محمد صادق اختر. هند از طریق سیاست های مبتنی بر علم و حمایت قوی نهادی به عنوان یک رهبر جهانی در حفاظت از ببرها ظهور کرده است. این کشور اکنون زیستگاه تقریبا 70% از ببرهای وحشی جهان است. نظارت مبتنی بر فناوری، حکومت داری مؤثر و مشارکت جامعه نتایج حفاظت از آنها را تقویت داده است. هند همچنین در حال پیشبرد همکاری جهانی برای تضمین آینده ببرها و زیستگاه های

بانی میکنن و آب و هوای محلی را معتدل میکنن. آنها همچنین خطرات بلایای طبیعی را کاهش میدهند و خدمات اکوسیستمی ارائه میدهند که معیشت روستایی و اقتصاد شهری را حفظ میکند. با حفاظت از ببرها و زیستگاه‌های آنها، دولت در حال تقویت حفاظت از تنوع زیستی، افزایش امنیت اکولوژیکی و پیشبرد چشم‌انداز ویکسیت بھارت از طریق توسعه پایدار است. تلاش‌های این برای حفاظت از ببرها به عنوان یک الگوی جهانی برای بازیابی حیات وحش ظهور کرده است. این کشور از سال 2006 جمعیت ببرها ارزیابی شده علمی خود را بیش از دو برابر کرده است. سرشماری سراسری ببرها هند در سال 2022 جمعیت ببرها این کشور را 3682 راس اعلام کرده است. این سرشماری ببرها سراسر هند در سال 2022 20 ایالت را پوشش داد و بیش از 6.41 لاکھ کیلومتر پیمایش پیاده را به ثبت رساند که آن را یکی از بزرگترین و جامع‌ترین ارزیابی‌های حیات وحش در جهان قرار می دهد. این بازیابی قابل توجه نشان دهنده حمایت پایدار از سیاست ها حفاظت مبتنی بر علم و حاکمیت نهادی قوی است. حفاظت طولانی مدت از زیستگاه، نظارت دقیق و اجرای هم آهنگ همچنان تقویت کننده روند حفاظت از ببرها در سراسر هند است. چارچوب سیاست هند برای حفاظت از ببر چشم انداز بلند مدت را با حمایت نهادی پایدار در سطوح ملی

از ساحل دریایی دگای غربی پارک سرسبز امربس در اطراف دریاچه وجود دارد. در همون ناحیه یک معبد هندوان موسوم به معبد شیوا چندیشور قرار دارد که به یاد ویشوا اختصاص یافته است. دیگا یک محل تفریحی است که در آنجا امواج دریا و بادهای نمکی و درخت‌های نارگیل و بوی ماهی‌ها یک جهان عجیب را عرضه می‌نماید. این شهرستان معروف بنگال غربی همیشه یک محل علاقمندی توریست‌ها از چندین دهه گذشته می‌بوده است. در آغاز شهرستان مذکور یک محل دلپسند توریست ها برای مردم محلی بوده، ولی اکنون این شهرستان یک شهرستان دلپسند توریست های تمام هند بلکه برای تمام جهان شده است. شهرستان دیگا که تقریبا 185 کیلومتر دور از شهر کولکاتا پایتخت ایالت بنگال

لاتس یادی برای توریست ها وجود دارند. توریست ها که همراه با کودکان می آیند این ساحل را ترجیح می دهند، زیرا سرگرمی های تفریحی اینجا به طور وافر وجود دارند. اسب سواری، دوچرخه سواری، نشست ها در امتداد ساحل و بازارهای محلی اون ناحیه را مبدل به ناحیه زنده دل می سازد. دوران شبها تمام ناحیه در اطراف ساحل دریایی به چراغها منور می شوند و رنگهای تغییر شونده دریا یک نظاره بی همتا را مطرح نماید. اینجا شما می توانید به سوی جنگل ها و رستوران ها ببینید که در اونجا خوراک های محلی مهیا هست. آکوریم ماهی یک محل بی همتا برای توریست ها می باشد که به شهرستان دیگر می آیند. این اکوریم یکی از بزرگترین اکوریم ها در سراسر هند به شمار می آید. اینجا شما می توانید اقسام مختلف ماهی های رنگین و جانوران دیگر آبی را مشاهده بکنید. محل مذکور به طور ویژه‌ای توجه کودکان را به خود جلب می کند. ماهی های غلطان رنگین در داخل جعبه های بزرگ شیشه‌ای یک محل جالب توجه توریست ها به ویژه برای کودکان می باشد که این محیط را خیلی دوست می دارند. ساحل اودپور یک محل دیگر جالب توجه در شهرستان می باشد. این جایی خیلی پر آرام دور از

اودپور یک محل دیگر جالب توجه در شهرستان می باشد. این جای خیلی پر آرام دور از شور و غوغای شهر است. محل مذکور که در امتداد مرزهای بنگال غربی و ایالت اوریسا قرار دارد برای زیبایی طبیعتش معروف است. اینجا دریا نسبتاً صاف و با تمیز می باشد. قطارهای درختها در نزد ساحل جای مذکور را خیلی قشنگ می سازد. بسیاری از مردم هستند که فقط برای دیدن نظاره غروب آفتاب اینجا می آیند. پارک انراباتی یک محل دیگر قشنگیست که در اونجا شما می توانید باغ‌های سرسبز را ببینید. محل مذکور به طور ویژه‌ای برای کودکان و خانواده‌ها ایده عالی است. موزه پودیچری در نزد شهرستان دیگا در یک محل قرار دارد که موسوم به شنکرپور است.

0: دیگا یک محل جالب برای توریست ها می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

عقل با تعلیق خدمات قطار های سریع السیر و لغو برخی پروازها علی رغم بازگشایی فرودگاه کوماموتو ادامه داشت. پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنعت هند جلسه با شورای توسعه صادرات انجمن های صنعتی در دهلی نو برگزار کرد تا اقداماتی را که با هدف تقویت ایکوسیستم صادراتی هند انجام می شود بررسی کند. آقای گویال در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که این جلسه پس از بحث در مورد افزایش رقابت پذیری جهانی کشور برگزار شد. در طول این جلسه وزیر بر تعهد دولت

doğmuşu yani akbar az radyo Delhi yine kulasi akbarla besame tun mirisani دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را راجع به سرکوب معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط اسلام آباد ابراز کرد. تعداد کشته شدگان به 40 نفر افزائش یافت. ہند حملات اخیر به چندین کشتی دریائی در تنگ ہرمز را به شدت محکوم کرد و اظہار داشت کہ تجارت از طریق آبراہ بین المللی بعد از سر گرفته شود. سپاہ پاسداران ایران مدعی ہدف قرار دادن پائےگاہ ہوائی و ستاد فرماندهی مرکزی امریکہ در اردن شد و در بازی های کشور های مشترک المنافع ہند با قصب مدال تلا توسط دلیپ مہادو گوید و نوغرے توسط محمد باسیل بے ایک پایان تاریخی دو در برابر یک در صد متر مردان تی چہلو ہفت دستیافت اینجا دہلی است به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود.

آن گسترش یافته است. همچنین گزارش هایی از اعمال محدودیت های رفت و آمد، اجرای تدابیر مشابه حکومت نظامی و اختلال در خدمات اینترنت و ارتباطات مخابراتی در این منطقه منتشر شده است. پارلمان هند لایحه اصلاحی قانون پیشگیری از اهانت به نمادهای ملی 2026 را به تصویب رساند. وزیر مشاور امور داخلی نیتیانند رای این لایحه را با هدف اصلاح قانون پیشگیری از اهانت به نمادهای ملی مصوب 1971 به مجلس ارائه کرد. بر اساس این لایحه سرود وند ماترام از همان حمایت قانونی برخوردار خواهد شد که تاکنون برای سرود ملی هین جانا گانا منا در نظر گرفته شده است. مطابق این قانون اهانت به این سرودها می تواند تا 3 سال حبس، جزای نقدی یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد. وزیر مشاور امور داخلی نیتیانند رای در پاسخ به دیدگاه های مطرح شده درباره این لایحه گفت که این اصلاحیه صرفاً یک تغییر قانونی نیست، بلکه بازتاب دهنده میراث فرهنگی، هویت ملی و آرمان های نهضت

مشکلات موسیقی و پهپادی روسیه به اوکراین 8 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. ارتش اوکراین اعلام کرد که در جریان این حملات چندین نقطه در اطراف کیف و دیگر شهرهای این کشور هدف حملات موسیقی و پهپادی قرار گرفت. این حملات شبانه یک روز پس از آن انجام شد که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیدار کرد و از وی خواست سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری در اختیار اوکراین قرار دهد. نیز پرتابگر هندی نیرج چوپرا به فینال رقابت پرتاب نیزه مردان در بازی‌های کشورهای همسود در گلاسگو راه یافت. همچنین نیز پرتابگران هندی روهیت یادو و یشویر سینگ نیز جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت ها را کسب کردند. در مرحله مقدماتی نیرج چوپرا در جایگاه پنجم، روهیت یادو در جایگاه نهم و یشویر سینگ در جایگاه دهم قرار گرفتند. بیشتر هند در رشته دوم میدانی جانبازان در بازی های کشورهای همسود تاریخ سازی کرد و در فینال دوی 1000 متر مردان در رددی 747 موفق به کسب مقام های اول و دوم شد. در این رقابت دوینده هندی دلیپ ماداگاوید مدال طلا و محمد باسیل مرشنگانا کاس مدال نقره را به دست آوردند. دلیپ ماداگاوید با ثبت رکورد جدید بازی ها و بهترین زمان فصل خود یعنی

0: برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت.

ده تشکیل میدهد. این موفقیت نشان دهنده دهه ها حمایت پایدار از سیاست ها، مدیریت علمی و مشارکت جامع است که هند را به عنوان رهبر جهانی در حفاظت از ببر قرار می دهد. این دستاورد ریشه در ارتباط عمیق فرهنگی و زیست محیطی هند با ببر دارد. قرنها است که سکه های باستانی، مهرهای سلطنتی و حکاکی های معابر ببر را به عنوان نمادی از قدرت و حاکمیت به تصویر کشیدند. دولت با برسمی شناختن این میراث ماندگار در سال

گوینده نعیم الدین قریشی دیگر یک شهرستان ساحلی در ایالات شرقی بنگال غربی هند می باشد. ساحل دریایی دیگای قدیم در مقابل خلیج بنگال واقع است. در نزد آن اکوریوم دریایی یک خانه و پناهگاه کوس ماهی و مرهای دریایی می باشد. به سوی غرب از ساحل دریایی دیگای غربی پارک سرسبز امربس در اطراف دریاچه وجود دارد. در همون ناحیه یک معبد هندوان موسوم به معبد شیوا چندیشور قرار دارد که به یاد ویشوا اختصاص یافته است. دیگا یک محل تفریحی است که در آنجا امواج دریا و بادهای نمکی و درخت‌های نارگیل و بوی ماهی‌ها یک جهان عجیب را عرضه می نماید. این شهرستان معروف بنگال غربی همیشه یک محل علاقمندی توریست ها از چندین دهه گذشته می بوده است. در آغاز

مشاهده بکنید. محل مذکور به طور ویژه‌ای توجه کودکان را به خود جلب می کند. مایع‌های غلطان رنگین در داخل جعبه های بزرگ شیشه‌ای یک محل جالب توجه توریست ها به ویژه برای کودکان می باشد که این محیط را خیلی دوست می دارند. ساحل اودپور یک محل دیگر جالب توجه در شهرستان می باشد.

شنوندگان عزیز، اینک برنامه روحانی شروع می شود. در این ضمن اولین ترانه روحانی به صدای یوسف علی خان و هم نوایانش را بشنوید و لذت ببرید.

قربانیان این بیماری طی حدود یک هفته 50% افزایش یافته است. موضوعی که نشان می‌دهد روند گسترش این شیوع همچنان از تلاش‌های مهار و مقابله با آن پیشی گرفته است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا روز سه‌شنبه در شیوع کنونی این بیماری 3442 مورد ابتلا ثبت شده و 1521 نفر جان خود را از دست دادند. این شیوع که در 15 ماه مه اعلام شد با بسیاری از شیوع‌های پیشین ابولا تفاوت دارد، زیرا ویروس بندیبوجیو که عامل این بیماری است تاکنون واکسین یا درمان تایید شده‌ای ندارد. ابولا یک بیماری نادر اما بسیار واگیردار است که از طریق تماس با مایعات بدن افراد آلوده مانند استفراغ، خون یا مایع منی منتقل می شود. این بیماری موجب عوارض شدید

اور رابع سمیتان می رسانیم. در پی حملات روسیه به چندین منطقه اوکراین 8 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. سریع ترین شیوع بیماری ایبولا تا کنون جان بیش از 1500 نفر را در شرق گنگو گرفته است و ارتش ایالات متحده در ساعت شب گذشته حملات گسترده ای را علیه ایران انجام داد. اینجا دهلی است. همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت